спортски дух и највеќи хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: спортски дух и највеќе хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио.
1: Соби,
2: еси ти радио?
1: Рако.